0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, morgenklubben. Takk for at du hører på oss. Det er koselig, det er tidlig en onsdagsmorgen.
1: Jeg holdt på å si bare hyggelig.
2: Bare hyggelig.
0: Du liksom...
2: Ja, for du hører etter.
1: Koselig at du hører på oss, det er bare hyggelig.
0: Du vet at du liksom er en trio her?
1: Ja.
2: I dag er det den nasjonale potatisdagen i Sverige. Nei, Danmark. Nei
0: det er i USA. Ja, du sa jo akkurat det i sted.
1: Hvorfor sier du potatis da?
2: Jo, for lista mi, skjønner du.
1: Ja.
2: Det er 10 ting som høres ut som svenske potetsorter.
1: Ja.
2: Eller potatissortar.
0: Sorte ord. Ja, men det gleder vi oss veldig til, Geir, merker jeg. Det er på tide å sette i gang. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer av denne listen ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 10.
2: Skånske kartoffler. Kartoffler!
1: Ja, jeg synes det er nærme Danmark, liksom.
2: Ja, det er rett over brua da. Kartoffler.
0: Som da heter... Jeg synes det var litt, jeg synes det var litt snedig, fordi at det var litt ordspill og litt, sånn, okay, litt språklig forvirring. Jeg synes jeg likte ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 9.
2: Rosalind.
0: Ja,
1: Rosalind. Som artisten, hun er fra Armenia.
0: Hun er fra Armenia, ja.
2: Jo, men poteten er svensk.
0: Ja, poteten er svensk. Plass nummer 8.
2: Søta bror.
0: Ja, det er søte potet, ja.
2: Det er nok det,
0: ja. Ja. Plass nummer 7.
2: Stockholms syndrom. Det er altså potetkanon, det da. Smeller. Den smeller.
0: Det er når du blir...
2: Kjenner smeller i munnen.
0: Ja, eller det er jo altså, hvor du blir venner med gisseltakerne. Det er jo dette fenomenet, ikke sant?
1: Ja, vi vet hva det er.
0: Ja, det, alle vet ikke det, så det er derfor jeg har min rolle som ankermann og informerer lytterne våre.
1: Men det er jo sånn som... Du er ikke den eneste som ser på krim.
0: Nei, gjør ikke det. Plass nummer 6 da.
2: Høna Nagda.
0: Det må du fortelle.
2: Høna Magda var en sånn pornoschappe og strippegreie på Svinnesund. Den er nå lagt ned. Dessverre må jeg vel si.
0: Ja.
2: Men du går an å sette seg i bilen og dra til svarta katten.
0: Men det høres ut som svenske potetis.
2: Porpotatis, Høna Magda. Ja. Den tas rektalt.
0: Ja, ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 5.
2: Knallskåp.
0: Ja, den var fin da. Plass nummer 4.
2: Jordgubb.
1: Den var søt.
0: Ja, det var morsom. Plass nummer 3.
2: Norrlands Amazon.
0: Ja.
2: Må ikke forveksles med Volvo Amazon.
0: Ja, men Norrlands Amazon.
2: Ja.
0: Plass nummer 2.
2: Eurotatis.
0: Eurotatis. Potatis eller Eurotatis?
1: Eurotatis.
0: Og tar du 10 kilo med Eurotatis?
2: Ja.
0: Ny Eurotatis. Ja, jeg synes det var fint.
1: Jeg synes ikke dette er så gøy.
0: Nei, jeg er litt jeg blir mer og mer skeptisk. Men nå har vi bare en plass igjen. Og det er plass nummer 1 på topp 10-listen, som jeg er eneste i hele verden som har. Ting som høres ut som svenske potetsorter. Her er plass nummer 1.
2: Huskvarna.
1: Huskvarna, ja.
0: Det er jo svensk.
1: Gøy alt potetsorter i Sverige.
0: Ja, gøy alt potetsorter. Jeg synes det var litt artig.
2: Ja da.
0: Ja da.
2: Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Røtker.
4: Får jeg på selvsevikt, er den fra deg?
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja. Det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Ja, det er litt forskjellig hva Kim sitter og leser på innimellom.
1: Ja, det er litt av hvert hva vi finner, både Kim og jeg. Men ja. Kim fant noe fint nå.
0: Hva er det du sitter og leser på, Kim?
2: Altså, jeg tror ikke jeg er alene om det, men jeg har fremdeles ikke laget beredskapslager hjemme.
0: Nei.
2: Har dere?
0: Nei.
2: Og så leser jeg
1: avisen. Vi snakker om det innimellom.
2: Jeg leser avisen, så er sånn, alt du trenger til beredskap hjemme. Jeg har jo lest det før, på en måte. Men jeg glemmer det hver gang, så jeg sånn, faen, hva var det egentlig skulle handle? Og så viste det at det var en annonse.
0: En annonse, ja.
2: Ja, det er en reklame.
0: Du ser ikke forskjell på annonser og innhold.
2: Jo, men alt du trenger til beredskap hjemme er også en typisk nyhetssak.
0: Ja, for all del.
2: Det kan stå i avisen. Og så kommer jeg bare over en pakke der, et svensk selskap som heter Kapsel eller noe, som driver og lager noe sånt. Og det var så fancy bagger.
0: Oh, ja.
2: Det var sånne beige bagger. Det var liksom alt den ene baggen i noe. Liksom sveiveradio og sånn stormkjøkken.
0: Var det sveiveradio?
2: Ja, det er sånn du kan sveive den i gang, nei, vet du, fader jeg.
0: Ja, ok.
2: Vet du?
1: Det var det som var i begynnelsen da vi begynte her, var det sveiveradio.
2: Vet ikke dere hva det er?
0: Nei, det
1: er
0: altså det.
1: Jo, det er sånn du, det er jo sånn til strømmen da.
2: Ja, det er sveiveradio.
0: Ja, okay, ja, sveiveradio.
2: Ja, så er det førstehjelp og turmat og bla bla bla. Og så bare trekk deg prisen, det koster 5000 kroner.
0: Åja, såpass, ja.
2: Ja, hvis du har flere i familien, så er det sånn, er du seks i familien, så koster det 9000. Men det er bare, jeg kommer meg aldri av gårde på Klaseren for å kjøpe en og en ting. Det er lettere for meg at en bare, her er den, vær så god. Her har du alt du trenger.
0: Ja. Ja. Så du vurderer nå å kjøpe en sånn?
2: Jeg gidder ikke å bruke 50.
0: Nei, for jeg hørte du drev og mumla med Geir her, det var at det var så fine bagger.
2: Ja, det var
0: veldig. Ja, liksom, det er litt, blitt litt kjæring.
1: Hvis du tar ut de tingene.
0: Det var veldig flotte bagger, en greie nå her.
1: Hvis du tar ut de tingene, så kan du bruke baggen på tur.
0: Å, det var så flotte bagger.
2: Ja, men det er faktisk.
0: Så fin farge på den ene. Du skal jo stå inne i en bod, eller?
2: Ja, men faktisk, den ene beige med litt sånn oransje glidelås var veldig kul.
0: Ja, du kan kanskje ringe det firmaet og bare spørre om å bare få kjøpt selve baggen.
2: Ja, men jeg trenger jo innholdet.
0: Ja.
2: Jeg har jo ingenting.
1: Det er
2: jo
1: kabinkoffert, er det ikke det? Det ser,
2: ja, det ser
1: sånn
2: litt sånn ut.
0: Aha. Så det sitter du og titter på, Kim.
2: Ja.
0: Beredskapskofferter i...
2: Og det skal vi alle titte på, vi som ikke har beredskapslager. Ja. Det er anbefalt.
0: Ja, og det i lekkere farger.
2: Ja, ja. Ja, du kan velge grå og beige.
1: Kan det, ja. Har ikke noen andre farger, for da tror jeg venter litt.
2: Ja.
0: Det er bra.
1: Det kommer nye farger. Høstens farger.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Cher i morgenklubben. Det er lille lørdag, du hører på Radio Norge.
1: Du har jo prøvd å skru tilbake tida så godt jeg kan med kirurgi, ja. Cher.
0: Ja. Det er mye greier.
1: Helt annet nå, loven, den nasjonale potetdagen i USA. 10 ting som høres ut som svenske potetsorter.
0: Men hva er det med USA å gjøre?
1: Det er USA har potet. Nei, det kan du si. Det er utvandrerne, innvandrerne. Nei, det er ikke det. Ja. Nei, jeg prøvde å finne en link der.
0: Ja, ikke sant. Ja,
1: det er bare svenske potetsorter.
0: Ja, men det er bra. Da, her er dagens topp 10-liste i hvert fall. Ja, Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer da denne listen ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 10.
1: Skånska kartoflor. Kartoflor!
2: Ja, jeg sier det er nærme Danmark, liksom.
1: Ja, det er helt over brua der. Kartoflor.
0: Som da heter... Jeg synes det var litt, jeg synes det var litt snedig, fordi at det var litt ordspill og litt, sånn, okay, litt språklig forvirring. Og jeg synes jeg likte ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 9.
1: Rosalind.
0: Ja,
2: Rosalind. Som artisten, hun er fra Armenia.
0: Hun er fra Armenia, ja.
1: Men poteten er svensk.
0: Ja, poteten er svensk. Plass nummer 8.
1: Søta bror.
0: Ja, det er søte potet, ja.
1: Det er nok det,
0: ja. Plass nummer 7.
1: Stockholms syndrom. Det er altså potetkanon, det da. Smeller. Den smeller.
0: Det er når du blir...
1: Kjenner den smeller i munnen.
0: Ja. Eller det er jo altså, hvor du blir venner med gisseltakerne. Det er jo dette fenomenet, ikke sant?
2: Ja, vi vet hva det er.
0: Ja, det, alle vet ikke det, så det er derfor jeg har min rolle som ankermann og informerer lytterne våre.
2: Men
0: det
2: er, du er ikke som, den eneste som ser på krim.
0: Nei, gjør ikke det. Plass nummer 6 da.
1: Høna Nagda.
0: Det må du fortelle.
1: Høna Nagda var en sånn porno-sjappe og strippegreie på Svinnesund. Den er nå lagt ned. Dessverre må jeg vel si. Men du går an å sette seg i bilen og dra til svarta katten.
0: Men det høres ut som svenske
2: porpotatis.
1: Porpotatis, Høna Nagda. Den tas rektalt.
0: Ja, ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 5.
1: Knallskott.
0: Ja, den var fin da. Plass nummer 4.
1: Jordgubb.
2: Den var støt.
0: Ja, det var morsom. Plass nummer 3.
1: Norrlands Amazon.
0: Ja.
1: Må ikke forveksles med Volvo Amazon.
0: Ja, men Norrlands Amazon.
1: Ja.
0: Plass nummer 2.
1: Eurotatis.
0: Eurotatis. Potatis eller Eurotatis.
2: Eurotatis.
0: Og tar du 10 kilo med Eurotatis?
1: Ja.
0: Ny Eurotatis. Nei, jeg synes det var fint.
2: Jeg synes ikke dette er så gøy.
0: Nei, jeg er litt jeg blir mer og mer skeptisk. Men nå har vi bare en plass igjen. Og det er plass nummer 1 på topp 10-listen. Som jeg er eneste i hele verden som har. Ting som høres ut som svenske potetsorter. Her er plass nummer 1.
1: Huskvarna.
2: Huskvarna.
0: Det er jo svensk
2: gøyal potetsorter fra Sverige.
0: Ja, gøyal potet. Jeg synes det var litt artig.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Ja da.

0: til Power China in your hand. I morgenklubben med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Og nå det dagens fun fact.
1: 10% av befolkningen har tatt en DNA-test for å finne ut av opphavet sitt. 10% er en av
0: 10%?
1: Mm-hmm, det mange.
0: Nei, det sant?
1: Ja, og av de spurte som har tatt en DNA-test, så ble 31% overrasket over resultatet. 6% veldig overrasket over resultatet. Jeg har jo hørt om flere som driver med det her, sånn My Heritage og masse greier.
0: Ja.
1: Men det har vært gøy å tatt en sånn DNA. Kanskje vi skulle gjort det, gått og tatt en DNA-test alle sammen, ja. Og funnet ut av opphavet vårt. Funnet av hvor var vi stammer fra, liksom?
0: Ja, men hva det du får vite, da?
2: Ja, men det er vel noen som har tatt den der i forbindelse med litt sånn farskap og ære riktig, ja. Dette her og sånn, men...
1: Ja, det er farskapstestgreier,
2: ja. Ja, men det er jo det nå.
1: Jo, jo, det er sant. Det, man kan jo ta en sånn DNA-test også, hvis ja. Man lurer på hvem faren sin er.
2: Ja. Hvis du lurer på om du er fra kongelige
1: ett. Men for å finne ut av opphavet sitt, det er jo veldig spennende, hva?
0: Ja, men hva du egentlig kan få vite da? Altså, sånn,
1: jeg vet ikke.
0: Nei? Og 10%, altså hvis det er 1 av 10, så er jo dette stor industri.
1: Ja, det er kjempeindustri. Ja, det er
0: det jo. Ja, det har ikke jeg tenkt på et sekund. Ja, det var i hvert fall dagens fun fact.
1: Ja, virkelig.
0: 10%.
2: Tenk hvis du er familie med Hitler, da.
0: Nei, det er i så fall du.
1: Skal jeg bestille sånn DNA-kit til oss nå, eller? Skal jeg gjøre det? Skal jeg bestille DNA-kit til oss?
0: Ja, ja,
1: fy fader, tenk hvis vi finner ut at Frank Sinatra er faren din, da.
2: Det er veldig bra.
1: Det har du tullet med, Alvar. Så skjer det nå.
0: Å, fy flate, du er morsom, Kim. Ja, det er veldig bra. Kan, nei, ikke bestill den der.
1: Jeg bestiller nå, jeg.
0: Dette er Radio Norge.
1: Loven Sinatra.
0: Lene Marlin på Radio Norge. God morgen.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Det blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Smør på Stalkjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nei, men hallo, Andreas.
2: Nei, men hallo, Per.
1: Der har vi Andreas Melle, som tilfeldig så møtes vi her inne i Topp 1000-arkivet.
2: Ja, men jeg er nede og roter.
1: Ja, det er min tur først, da, for at det jeg driver med nå, det at jeg går på den lista som heter Alle sanger samlet sammen i en lang liste.
2: Ja,
1: ikke sant?
2: Så, den er lang, den.
1: Ja, den er veldig lang, og jeg har snakket for deg selv. Og så er det da sånn at jeg har en knapp her, en computer-tilfeldig musikkutplukkingsknapp, som du nå skal få lov til å trykke på, sånn at du får en eller annen låt, da.
2: Ok.
1: Ja, du skjønner opplegget.
2: Ja.
1: Ja, det den der svære røde. Bare trykk på den
2: nå. Der hvor du står, ikke trykk på den knappen.
1: Ja, trykk på den nå. 1, 2, 3. Det lurte jeg deg, det ikke den knappen. Det den ved siden av. Bare trykk på den nå.
2: Ja, ok.
1: Der, ja. Og det ble plass nummer 1666.
2: Oi!
1: Åh. More cowbell er stikkordet her. Det Blue Oyster Cult.
2: Er det det?
1: Ja.
2: Yay!
1: Digger du den røde knappen?
2: Jeg digger den røde knappen.
1: Det Blue Oyster Cult.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Spør på Selvkjevik, det er den fra deg.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio Norge.

idyll på Radio Norge. Porsche-bygget, 30 år I år. Det en ting kvinner ikke kan motstå, og det menn med små hunder. Ja, det gjelder egentlig menn med hund generelt. Jo mindre han har, jo bedre liker damene det. Hun der altså. Og det sånn chihuahua, så får du draget.

Points and Sisters. Det er vi her i Norge som har morgenklubben med Loven og Co. hver eneste barn, og der jo Loven, Kim og Geir. Og Kim har en liten greie hvor hun fikser det. Hvor hun hjelper deg med ting som skal ordnes i morgenrushet. Gå inn på radnorge.no, der kan du melde deg på. Men da det begynte med dette, så tenkte jeg sånn, åja, hun skal fikse ting, akkurat sånn som Byggmester Bob. Byggmester Bob, kan det fikses? Så jeg tenkte, ok, men jeg kan jo lage en jingle til Kim også, hvor det sånn, Byggmester Kim, kan det fikses? Jeg spurte AI da, kan du lage en jingle med Byggmester Kim, kan det fikses? Og dette det AI kom tilbake med.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det. Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på ovnen.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Øtker.
5: Smør på selvkjøvik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Nei, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Ah. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Kim har altså lyst til å i hvert fall vurdere å
3: gå over til Viking fra Bodø-Glimt nå, hvis begge havner i Champions League da.
2: Ja, og så bli Viking-supporter. Er det greit? Rita fra Kongsberg, god morgen til deg.
4: God morgen.
2: God morgen. Ja, hva tenker du? Er det greit?
4: Nei.
2: Nei.
4: Jeg heier ikke på hverken Viking eller Bodø-Glimt, men jeg er Liverpool-supporter. Og når jeg ble sammen med samarbeidet mitt, så spurte man om jeg kunne bytte lag, fordi hvis man sier på United, så det har vært så mye lettere.
2: Ja. Men det...
4: Jeg synes du bytter ikke lag, for det er over 5 år gammel. Så...
5: Nei. Nej, det är
2: femårsgräns.
3: Är det femårsgräns?
4: Ja, ja.
2: Ja, det är bra Rita, tusen hjärtligt. Och ja, men den var ju tydlig då. Är du över 5 år så kan du ju skifta lag. Vi ska till Rune och från Lilleström. God morgon Rune.
6: God morgon Loven.
2: Hallå. Ja, vad tänker du om det som Kim håller på med här då, skifta lag?
6: Ja, det är många vanskliga problemställningar i världen, men akkurat där är det inte något problem, Kim, för att här är du nödd till att stå last och brand med det lag du har valt.
3: Ja, men jeg skjønner ikke. Hva det med dere? Altså, det var jo bare ett norsk lag i Champions League i fjor. Hvis Viking kommer i Champions League i år, så må jeg få lov til å heie på Viking.
6: Men kjære vene, hør her nå da. Jeg har jo heiet på Kongsvinger i alle år. Jeg bor i en fotballby på Lillestrøm, men jeg slipper ikke tak i Kongsvinger for det, fordi om de nå nede og roter litt i Obos-ligaen og nedover der.
3: Nei, jeg skjønner det. Jeg har det på samme måte med Lyn som jeg heiet på hele livet, men nå har jo ikke Lyn vært i Champions League heller på en måte. Hadde de vært i Champions League sammen med Viking og Bodø-Glimt, så hadde du 100% vært Lyn.
2: Ja, men må det være Champions League?
6: Jo, følg meg nå, jenta mi, fordi at det her det jo sånn at... Selv om da, hvis Bodø-Glimt da kommer til Champions League, så det lov å sprette en bayer og se på den kampen og være glad nordmann.
3: Ja.
6: Men du setter ikke tak i lag i ditt liv, det gjør du aldri.
3: Nei, og det jo Lyn da for meg. Ja. Men jeg lurer, kan
2: jeg... Nei, ikke bland Lyn inn i dette her nå da.
3: Jo, det jo det jeg må gjøre. Nei, for da har dere misforstått alt.
2: Ja, Rune, du skjønner hva du sliter med.
6: Dette skjønner vi, skjønner du, Kim. Det du som har litt trøbbel med virkelighetsoppfatningen her. Men dette veldig enkelt. Nå bare kjører du på, og så holder du på Bodø-Glimt, og så skal jeg sørge for at flyene litt bedre i rute. Jeg tross alt butikksjef for mange eller andre, verdens beste våpenforretning. Så noe må jeg klare å få til.
3: Ja, ok. Det har jeg backup, i hvert fall.
6: Og ikke minst, som tidligere fagforeningsleder, så må jeg ha litt påvirkning på de gutta som styrer oppe, så dette skal vi få til.
2: Ja, ja, ja.
3: Det jeg skjønner, jeg får ikke lov å bytte lenger.
2: Rune, tusen hjertelig for innsatsen. Veldig bra.
3: Ha da, gutten min!
6: Det...
2: Det var helt fantastisk. Hva er det? Men det ingen
5: støtte å få her,
2: fra Stavanger og Rogaland som har ringt oss.
3: Ja, ring fra Rogaland da, kom igjen.
2: Er det greit å skifte lag?
3: Dere burde jo ha enda en supporter.
2: Ja, ja. Eller bare supporter. Ring uansett, for at det er mange som er mot deg her nå, Kim. Ja, 082 82.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Plutselig så ble det fotballdag her hos oss, for Kim mener at hun kan skifte lag.
3: Ja, jeg vil bare, la oss klippe det litt sjukt. Ut i kapp. I
2: kapp.
3: I papp.
2: Ja.
3: Fordi i fjor så var jo Bodø-Glimt med i Champions League. Jeg var jo Bodø-Glimt-supporter. I år så kan det hende at Viking også joiner Champions League.
2: Ja.
3: Og da har jeg kanskje lyst til å heie på de. Det er det vi snakker om.
2: Ja, Jostein er med på telefon. Hei, Jostein.
4: God morgen igjen, ungdom. God
3: morgen.
2: Ja, god morgen. Ja, hva tenker du om dette da?
4: Nei, altså, er det ikke sånn i religion du kan konventere over, så ser jeg jo ikke problem i hele taket.
3: Ja, takk, ser du.
2: Ja, da plutselig så kommer den, altså.
4: Jeg har vært klar, Kim. Men Geir, dette er noe for deg.
2: Ja.
4: Det er en ting jeg ikke forstår med fotball. Jeg forstår de 22 mannfolk som springer rundt på den banen halvnakne. Og det er tre dommer som er halvnakne. Altså 22 pluss 3.
2: Ja.
4: Det blir 25 halvnakne mannfolk. Jeg forstår de springer, for det er jo lønn. Men alle de der som sitter på tribunen og betaler penger for å se på 22 mannfolk, pluss de dommeren skal bestemme over de 22. De er nødt til å være skapom, sa hele gjengen.
2: Ja, du kan få sagt det, Jostein. Det var både det ene og det andre inn og deg. Vi heier på deg, synes det er koselig at du ringer oss, og gjør det gjerne igjen. Men Kim er vinglete, det er vi enige om hvertfall.
5: Ja, det er lett å lede.
2: Lett å lede.
5: Har et dårlig lag.
3: Tusen takk, kan jeg støtte.
2: Ja, det er veldig bra det. Vi går videre. Vi har med en telefon til her, og det er Henriette. Hei, Henriette.
6: Heisan.
3: Hei.
2: Ja, hva tenker du om denne vinglingen til Kim her da?
6: Nei, vet du hva, jeg tenker ikke at det er vingling i det hele tatt, ja. For at Viking var jo ikke med sist.
3: Nei, det er jo det jeg sier!
2: Ja, det har...
3: Takk, Henriette!
6: Ja, for dette her kan jo forklares veldig enkelt. Jeg ser for meg at det er en konkurranse som svigermor deltar i. Eneste fra slekta som deltar. Da heier jeg på svigermor. Men hvis sønnen min Konrad er med neste gang, da heier jeg på han. Fordi han var ikke med sist.
3: Ja, ikke sant?
2: Oh, her, dette var sånn der, dette var avansert. Dette var,
3: det er jo ikke det avansert, skjønte du ikke hva Henriette
2: jo,
3: sa?
2: Jo da, men jeg bare måtte overføre det til fotball og så tilbake igjen. Det bare gikk litt rundt her.
6: Ja. Hadde de vært med forrige gang også, og hun bare bytta fordi de var bedre eller et eller annet, da er jeg enig at hun kan ikke drive og bytte sånn.
2: Nei.
6: Men de var jo ikke med.
2: Nei, det er greit. Ja, men du skal jo velge et lag uavhengig hvor du er, ikke sant? Det har vi hatt med lytter før. Vi har, skal jo velge et lag uansett om de er i Obos-liga eller...
3: Ja, men jeg ser ikke på Elite-serien. Vi snakker om Champions League.
2: Det er bla, bla, bla.
3: Det var fordi du ikke kan ta Champions League.
6: Men under fotball-VM nå, så har vi vel heia på de andre. Altså, har du bare heia på Norge når du har sett andre kamper, holdt jeg på å si, eller er det...
2: Nei, så mange kamper.
3: Nei, du har jo faktisk ikke sett noen kamper. Men hvis for eksempel Tyskland møter Spanien,

0: verdensbildet vårt.
1: Det må jo også sies at Varg Vikernes ba jo Breivik ta selvmord, og det var ikke fordi han var uenig med budskapet, men fordi han var den personen som hadde drept flest nordmenn etter 2. verdenskrig.
0: Mm. Ja. Han hadde jo samme budskapet Breivik da, med hensyn til rasekrig og...
1: Nettopp, og det er det. Han er enig med budskapet, men uenig i middel han brukte.
0: Mm.
1: Så det er jo en litt forstyrret person. Så,
0: vi snakker jo om en mann som ikke er som alle andre, i hvert fall. Og noen stabile trekk har det jo vært helt siden han var ganske ung.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke vi får behandlet han så veldig. Jeg tror ikke det er så veldig mye hjelp i hvis vi prøver på hverken ene eller andre, for å få endret på han.
1: Ja. Ja, et spørsmål til jeg har lyst til å stille.
0: Mm.
1: Jeg synes det er litt interessant, for jeg har sett på en del av disse videoene hans på TikTok da.
0: Mm.
1: Der blir han jo konfrontert med av mange folk, og man angrer på drapet på Aarseth. Det sier han jo at han ikke gjør, ikke sant? Men så forteller han også en historie. Han sier at grunnen til at han ikke angrer på det, er fordi, for det første, Aarseth skal jo ha truet med å ta livet av han,
0: mm.
1: i denne telefonsamtalen.
0: Mm.
1: Men det er jo ikke det samme som denne Snorre sier, ikke sant? Og så sier han jo at de skal ha sittet og pratet om denne kontrakten, og at Aarseth skal ha først dyttet han og så gått etter kniven. Men det passer jo ikke med at Aarseth er i underbuksa. Altså ja, har de sittet og diskutert denne kontrakten mens Aarseth er i underbuksa?
0: Men var ikke han Snorre på gangen da?
1: Altså, jo, Snorre har ikke vært med inn en gang.
0: Han har jo ikke vært med inn en gang. Så her snur han jo litt på det som er sannheten. For det, han sov vel, gjorde han ikke det? Han lå han ikke i senga si og sov da.
1: Jo, det er det de tror. Ja. Så dette er det som ikke er mening for meg. Hvis han ikke angrer i det hele tatt, hvis han står inne for det han har gjort,
0: mm-hmm.
1: hvorfor lyver han om det på TikTok?
0: Være important. Eller, vi diskuterte noe, vi kranglet om noe. Han var i underbuksa, altså sensasjonsaktig. Jeg kan ikke svare deg helt.
1: Men kan det også være at han ikke vil at følgerne hans skal se på han som en som bare overfaller noen på en måte? Bakholdsangreper og dreper
0: ja, altså han må jo ha en altså, noe av det som vi snakket om helt i starten var jo dette med ansvarsfraskrivelse og legge skylda på det situasjonelle
1: ja.
0: Så det du kan si at han kanskje prøver å gjøre da, er jo å plassere ansvaret utenfor seg selv
1: ja.
0: Og da blir det også legitimt å gjøre den handlingen.
1: Ja.
0: Fordi at den andre personen la opp til det. Det er jo trekk vi ofte finner ved dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det er jo det å legge skylda der ute.
1: Men det må være litt interessant. Det må oppstå en slags dissonans inni han, tenker jeg, når han vet at han lyver.
0: Ja, han vet. Men han, det er på en måte ikke lyving heller. Fordi han hadde jo en konflikt. Jo. Og det var en kontrakt.
1: Men hvis han...
0: Og så konstruerer han på en måte opp en eller annen forklaring på hvorfor dette kom i stand. Som ikke nødvendigvis er en sånn form for bevisst lyving.
1: Nei, det er jeg ikke enig i. Jeg mener at han helt bevisst lyver om hva som er sant. Fordi okay. hvis... Ok, dette er to hendelsesforløp. Det ene er at han går inn i leiligheten med en kniv, mm-hmm. begynner å angripe han mens han ligger i sengen,
0: mm.
1: Aarseth rømmer derfra ut i gangen nedover, han fortsetter å angripe
0: han.
1: Det er det ene som
0: han er ute i gata når han på en måte blir stabba 23 ganger eller
1: ja,
0: noe.
1: Ja, det er det vi tror har skjedd, ikke sant? Det han beskriver at har skjedd, det er at de har vært inne i leiligheten,
0: mm.
1: de har sittet nede og diskutert en kontrakt, Aarseth angriper han først, hvorpå han så i selvforsvar må ta opp en kniv og drepe Aarseth.
0: Mm.
1: Det er jo
0: Men dette her er mange år etterpå.
1: Ja.
0: Det er, og han forteller jo dette her på TikTok mange år etterpå.
1: Absolutt.
0: Ja, og var det det han sa under rettssaken også?
1: Ja, han sier jo at det var nødverdig.
0: Nødverge?
1: Han sier jo at det var nødverge i rettssaken også.
0: Så da har han jo på en måte ikke...
1: Dette har vært hans historie fra starten av, ja, på en måte at de har vært med denne kontrakten.
0: Ja, for han har jo en forklaring på hvorfor han har gjort det. Og grunnen til at han har gjort det, er jo at det har vært en krangel om den kontrakten.
1: Ja.
0: Men om det faktisk var en krangel der og da på natta, det er jo ikke sikkert.
1: Nei.
0: Men årsaken til at han dreper Aarseth, er jo at han ikke får publisert musikken sin, og at det går for tregt, og at kontrakten ikke blir skrevet under, etc.
1: Eller at han er sjalu, da.
0: På at Aarseth får
1: så mye ting, det er større
0: og mer ting. Ja. Ja. Begge deler.
1: Ja.
0: Begge deler.
1: Jeg tror vi skal la det bli siste ord for i dag.
0: Det tror jeg også.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Varg Vikernes.
0: Ja.
1: Du har sagt litt om hva slags diagnose du tenker det kanskje snakket om?
0: Ja, og som de sakkyndige også sa, som det står I den erklæringen, at han hadde mangelfullt utviklede sjelsevner.
1: Ja.
0: Og det var jo det begrepet vi brukte, de brukte den gangen når de snakket om personlighetsforstyrrelsesdiagnoser.
1: Ikke sant?
0: Ja, så det var en sånn juridisk betegnelse på personlighetsforstyrrelsene som var umodne og barnslige da, samtidig.
1: Hva tror du faren for at Varg Vikernes gjør noe mer kriminellt da?
0: Den tror jeg ganske stor, faktisk. For han har jo gjort flere ting. Han har jo ikke bare, altså drapet jo selvfølgelig en ting, men han har jo også rømt fra fengsel, og han har jo fortsatt med litt sånne type adferder som ligger på kanten. Altså han har ikke gjort noe flere drap, men at han kan ty til kriminelle handlinger og gjøre kriminelle handlinger, det tror jeg han fortsetter med.
1: Det tror jeg skal få lov å bli siste ord I dag.
0: Mm-hmm.
1: Og det også siste episode I denne sesongen av På innsiden av Psycholder. Mm-hmm.
0: Takk for oss.
1: Ja, takk for oss. Takk for en veldig fin sesong.
0: Veldig spennende. Jeg håper at lytterne våre har hatt det like morsomt som vi har hatt det nå, for dette har vært en artig sesong å spille inn.
1: Enig. Og så må vi krysse fingrene for at det blir en sesong til.
0: Det må vi også.
1: Og hvis du liker podcasten vår, så følg oss gjerne der du hører på. Gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mail, det psykoder@bauermedia.no. Og skulle det bli en sesong til, så trenger vi jo noen flere folk å prate om. Så send gjerne forslag til episoder, send oss spørsmål hvis det ting dere lurer på. Vi prøver å svare på så mye vi kan.
0: Og for at vi skal få en sesong til, så må folk lytte på oss.
1: Det må de også.
0: Så de må si til alle venner og bekjente at hør på de. For jo flere lyttere vi får, jo flere sesonger blir det.
1: Helt klart. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Magnus.

0: Jeg hater lys!
1: Hater du lys?
0: Lys på dashboardet hvor det står service vehicle. Service electric vehicle.
1: Har du kjøpt deg vagn?
0: Blink, blink, blink. Nei!
1: Alle Passater har jo det. Det er jo ekstra strøm på Passaten å ikke ha med det.
0: Strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Den er på vei opp i galgen, den bilen nå, eller?
0: Nei,
1: nå har jeg hørt om den bilen hele tiden.
0: Nei, da, den var på EU-kontroll. Jeg må skifte, jeg kan komme tilbake til det. Og så setter jeg meg inn i bilen, og så står det Service Electric Vehicle, som blinker og blinker, og så kommer det opp et ikon med en bil med en sånn utropstegn i oransje.
1: Det er ikke løftebok. Det er ikke bilen som løftebok under.
0: Nei, det er ikke det. Men jeg vet, når det er oransje, så er det ikke så liv om å gjøre. Hvis det er rødt, så er det liv om å gjøre. Og jeg ringer til min gode venn som har maket en bil.
1: Har du venner som har sånn bil?
0: Ja, du kjenner den like godt, ikke så godt som meg, men du kjenner den. Og så sier han, som den bilmekanikeren og troubleshooteren han er, det er bare å drite i det! Og så gjorde jeg det, men da satte jeg fra meg bilen, og så tenkte jeg det at, og da var det sånn, så da tenkte jeg mye på det, fader også, hva gjør jeg nå, nå må jeg ringe til en eller annen, så jeg får slettet den lampa, og så setter jeg meg ut i bilen morgenen etter, skru på tenninga og trykker på riktig knappen med det som står for drive, og så er lampa borte.
1: Nei, er ikke det en følelse? Det har jeg snakket om før.
0: Det er en nydelig følelse.
1: Jeg må bare stille et spørsmål, synes du det er verdt og får lampa den ene dagen bare for å oppleve gleden av at den er borte dagen etter?
0: Helt klart!
1: Det er som å miste lommeboka!
0: Ja.
1: Åh, nei, det er rått, altså. Ja. Du har en selvreparerende Fiat fra Italien.
0: Det er det. Hvis ikke det var en healing fra Nesoddlandet. Det kan jo også ha vært.
1: Jeg tror det er rett og slett at den vet at den lever på nåde, så nå er det ikke verdt å komme med mer sånne lamper, for da er det brød. Da er det Stokstad neste, altså.
0: Ja, uff, nei, vi skal ikke på... De kan ikke gå på Metallco, denne her.
1: Nei, men du
0: den skal på elektrisk materiell i den lille esken inne på Kiwi. Der vil du hive batterier og gamle hårfønere.
1: Det står samme frysere på innkjøpet. Nei, jeg synes jeg skal gratulere deg med at varsellampene har stått. Det er ikke like lett hvis du kjører vag.
0: Nei, så skal jeg få nye bremser rundbaut og nye hjullager som viste seg at det var en garantisak, for de var byttet for 2 år siden.
1: Bremseklossene?
0: Nei, de der hjullagere.
1: Ja,
0: det rommler jo, herren flytter meg som en bingo-trommel inni der.
1: Synes vi skal bare rett og slett ønske alle velkommen og si at episoden har åpnet, Egger.
0: Ja, men det var veldig godt forslag.
1: De jingla der, altså jeg gleder meg. Nå har jo du en historie, du har jo reklamert for historie, jeg har sett meg tilbake.
0: Jeg har jo en litt sånn guilty pleasure, må jeg vel nesten si. Men nå er jo rett før den gamle Fiat Luson.
1: Nå tror jeg du skulle dra på med voksenbleier. Og det orker jeg ikke nå. Nei, det er Fiat det heldigvis, ja.
0: Ja, nå er den Fiat Luson, den er på vei ut av porteføljen.
1: Fortell litt om den gamle, du må fortelle, når vi snakker om en Fiat, du har en til, ikke sant?
0: Ja.
1: En Fiat 1100.
0: Jeg har en 1100 D Saloon Luson, 59-modell, som jeg ikke har gitt opp, men jeg bare finner ut at tida ikke strakk til. Og så er det en kar som henvender seg til meg, og vi kjøper den. Og det har han gjort. Han har betalt den, men han har ikke hentet den.
1: Den er mega fin.
0: Ja, visst, søren er den fin. Han får det fine prosjektet. Den dagen han kommer og henter den, han står på hengeren, den fredagen skal han bli ukas lytter. Ikke før!
1: Nei.
0: Men da begynner man jo å lukte litt på den ledige plassen i garasjen.
1: Ja, for den skal ikke stå ubrukt den.
0: Så bilene, nei, fordi at jeg har jo selvfølgelig min alldeles nydelige Arctic Truck pickup som går inn der, men da må jeg rydde litt i forkant.
1: Går den inn?
0: Den går inn der, ja. Jeg har jo hatt alle pickupene mine stående inne der, men så den er jo, men den synes jo så fint ut på turen, ja, også. Den er jo så pen, oransje og fin som han er.
1: En villmarksbil.
0: Ja, visst er det. En deilig. Nå har jeg også hatt service på den hos Starbilskjeen, må vite, og hatt en koselig dag.
1: Er det sånn, når du setter deg i bilen etter service, så føler du at det er helt nye bil, tenker han går bedre og svinger bedre, og ikke noe ulyder, og det er det, så du får så deilig følelse.
0: Jeg er litt sånn, når jeg har, for jeg fikk nye navkopper.
1: Ja.
0: Det så du jo, det la jeg jo ut på
1: Instagram. Er det sånn kopp du får fra NAV? En liten kaffekopp?
0: Ja, det skulle det jo vært.
1: Ja.
0: Det kan vi få han der.
1: NAV-kopp?
0: Og lave NAV.
1: NAV på senterkoppen?
0: På senterkoppen.
1: NAV-koppen.
0: Men, nei, for de var stygge.